0: We're Aussie of Toy FM.
1: Mates, with the wā hoki mai no ki ngā kōrero o te wā, tata ki te iwa mano ngā tūranga mahi te aratonga tū matanui. Ka whakakorea, hei tā te kāwanatanga mā tēnei e whakaheke ai i te nui o ngā whakapaunga pūtea. Aha kua te ki a te kāwanatanga he kaupapa tēnei hei penapena pūtea, hei whakapai ake hoki i te whaihua o te pūnaha, he mā haraharana ana te taha a tete ki te pānga kino o enei a poronga ki ngā kaimahi meo rātou whānau. E ai ki a te ānau tui ono, e whakaatu ana tēnei āhuatanga i te kore aro o te kāwanatanga ki ngā kaimahi o Aotearoa.
2: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi poneke nei. Anā no, ki te tātou katoa kiro tēnā tau, ko rātou nei taki e kironga te mana o ngā kaimahi, taki e kironga te hunga e ngā kainui ana tēnei tāne ki poneke nei. Anō reira, me matua mohi mai tātou, ko tēnei te ahua te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohono o rātou nei ko whairawa, ngā kamupene whairawa. Aziawa toa.